Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa xin thân chào các quý vị thính giả của NHK World Japan. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần này, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những cuộc phỏng vấn thú vị tại lễ hội Việt Nam diễn ra ở Tokyo trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5 vừa qua. Chỉ trong 2 ngày, sự kiện đã thu hút tới 180.000 lượt khách. Trong bầu không khí sôi động của lễ hội, chúng tôi đã gặp gỡ nhiều người tham dự và nghe họ kể về những câu chuyện khó quên ở Nhật Bản. Sau đây là những câu chuyện trong chương trình hôm nay. Làm sao bán được? Rau mùi chỉ toàn hoa. Đưa thực phẩm Việt sang Nhật, cú sốc khi kho hàng bỗng chốc cháy rụi. Chồng bị ong đốt bất tỉnh, người Nhật ra tay giúp đỡ. Chuyển hướng từ ngành ăn uống, làm lại từ đầu với nghề nêu. Phải lòng Việt Nam sau chuyến đi cùng bố, người Nhật học tiếng Việt ở đại học. Những câu chuyện tại lễ hội Việt Nam sẽ được gửi tới quý vị trong chương trình hôm nay và tuần sau. Mời quý vị cùng lắng nghe phần đầu tiên.
1: Chào em sang Nhật lâu chưa?
2: Chào chị ạ, em năm nay là năm thứ 10 tại Nhật Bản ạ.
1: Vâng. Thế là bây giờ em đang làm gì?
2: Em đang làm kinh doanh thương mại ở bên Nhật Bản thì đang có mở công ty riêng ạ. Vâng, liên quan tới các sản phẩm về nông nghiệp, gạo, rau rồi kết nối thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản.
1: Công ty của mình là gạo với rau là những cái gồm những cái mặt hàng cụ thể như thế nào?
2: Rau thì bên em chủ yếu là thiên về trồng rau để phục vụ cho các cái loại rau mà cộng đồng người Việt và người châu Á thì dùng ở bên này. Ví dụ như là rau mùi này, hành lá này, rồi su hào này kia. Còn gạo thì sẽ là phân phối gạo ở bên Nhật với lại các cái gạo từ mang từ Việt Nam sang.
1: Thế cụ thể là nó như thế nào?
2: Cụ thể thì chẳng hạn ví dụ cái liên quan tới cái hạt giống rau mùi chẳng hạn, trồng cái cây mùi Pakuchi ở Việt Nam đấy thì nhiều khi là cái giống ở Việt Nam mang sang trồng hoàn toàn là bình thường, nhưng mà mang sang bên Nhật thì trồng mãi nó không lên được, hoặc là nhiều khi là trồng nó lên nhưng mà nó lại ra hoa hết, nó không có lá, không bán được. Thế một thời gian sau bắt đầu mình tìm hiểu và mình tìm những cái loại giống khác ấy. Không phải là mùi mà những cái mùi mà mang từ Việt Nam sang, mà chính xác là cái mùi mà cái hạt giống Pakuchi mà họ phát triển ở bên Nhật và nó phù hợp với lại cái điều kiện khí hậu thời tiết ở bên Nhật Bản. Thì lúc đấy bắt đầu mình mới có tìm hiểu và mình dần dần mình thêm cái kinh nghiệm thì bắt đầu mình mới ra được những cái sản phẩm mà mong muốn như mình theo đuổi ạ.
1: Thế hiện nay thì là ngoài rau mùi ra thì mình có canh tác thêm những cái rau gì nữa?
2: Chủ yếu là bây giờ bên em đang có mặt hàng chính nữa là mặt hàng về gạo, là hiện nay là đang có một cái nhà kho ở tỉnh Niigata, thì chủ yếu là hợp tác với lại các cái bác nông dân, cộng tác trực tiếp với các bác nông dân tại bên Nhật Bản và thu mua cái lượng lúa gạo từ các bác nông dân và sau đó là phân phối, đóng cái vai trò là nhà phân phối để phân phối ra thị trường Nhật Bản ạ. Và cho các cái nhà hàng, khách sạn cũng như là các cái liên quan tới cái hệ thống về quán ăn này kia ở Nhật Bản đấy ạ. Dạ vâng. Vâng.
1: Thế thì từ khi sang Nhật đến giờ 10 năm thì chắc chắn là không sẽ có rất nhiều điều khiến em thấy bất ngờ về Nhật Bản đúng không?
2: Vâng ạ.
1: Có điểm gì bây giờ em còn thấy ấn tượng nhất không?
2: Nếu mà nói về cái điểm khác biệt về trước khi và sau khi sang bên Nhật Bản đấy ạ, thì thực sự em thấy rất là bất ngờ về con người của Nhật Bản. Và một cái điều rất là mình không nghĩ là người Nhật họ lại một cái quốc gia mà phát triển, nhưng mà người Nhật họ lại tốt tính, tốt bụng và kiểu như là họ lại rất là gọi là sao ta, quý người nước ngoài đến như vậy. Kỷ niệm đáng nhớ nhất đầu tiên khi mà em sang bên Nhật Bản, thì lúc bấy giờ cũng chưa biết tiếng Nhật nhiều và cũng chưa biết đường đi nối lại nhiều, thì ngày đầu tiên khi mà nhập công ty á, vào làm công ty ngày đầu tiên ấy, thì mình ra cửa ga, em vẫn nhớ lúc đó là cửa ga gọi là Hongo Sanchome. Thế khi mà em đến lúc đó thì lối vào văn phòng thì em hoàn toàn chưa biết, về lần đầu tiên. Thế thì em mới hỏi một anh người Nhật, chắc anh đó là lúc đấy cũng đang là trên cái đường đi làm, anh ấy mặc vest. Thế tuy nhiên thì khi mà mình hỏi bằng những câu Nhật mà kiểu như là những cái tiếng Nhật rất là bập bẹ thôi, và hỏi về cái địa chỉ đấy, nhưng mà anh đấy biết mình là người nước ngoài và sau đó là anh đấy đã chỉ đến dẫn đến tận văn phòng. Vâng, tận văn phòng luôn, và không có chỉ một cách hời hợt mà bảo thôi được rồi, để anh dẫn em đi đến đó. Và thực sự là cái đó là mình thấy rất là xúc động luôn. Và nếu như mà mình thì chắc cái thời điểm bây giờ thì chắc là mình cũng khó để mà mình dẫn một cái người nước ngoài, chẳng hạn mình ở Việt Nam mà dẫn người nước ngoài đến tận cái địa điểm đó mà đi bộ cùng nhau đến tận 10 phút như vậy. Thì đó là một trong những cái mà em nhớ nhất và ấn tượng nhất ạ.
3: Vâng.
0: Nào, chúng ta cùng xem địa điểm diễn ra lễ hội là nơi như thế nào nhé. Lễ hội diễn ra tại quảng trường trong công viên Yoyogi, một ốc đảo xanh giữa lòng Tokyo, cách ga Shibuya khoảng 15 phút đi bộ. Đây là một công viên rộng tới 54 hectare, có khu vực dã ngoại, sân chơi cho chó, cũng như đường chạy bộ và đạp xe. Một không gian rất dễ chịu để nghỉ ngơi và thư giãn. Tại khu vực quảng trường có hơn 100 gian hàng, từ các gian giới thiệu hàng thủ công mỹ nghệ, đặc sản Việt Nam cho tới gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam và đại sứ quán. Người tiếp theo chúng tôi trò chuyện là người đang giới thiệu các sản phẩm Việt Nam tại gian hàng của đại sứ quán.
1: Anh chào anh ạ.
4: Chào em.
1: Anh sang Nhật lâu chưa ạ?
4: Anh qua Nhật đến nay cũng được 13 năm rồi em ạ.
1: À, bây giờ mình đang làm gì ạ?
4: Anh hiện tại đang giờ kinh doanh thực phẩm Việt.
1: Vâng.
4: Ừ. Anh bên phân phối và nhập khẩu thực phẩm Việt sang để phân phối cho cộng đồng người Việt tại Nhật.
1: Vâng. Thế từ khi mình sang Nhật ạ, có kỷ niệm nào mình cảm thấy đáng nhớ và hạnh phúc nhất không ạ?
4: Thực ra là sang Nhật là cái gì đó rất là điều mà anh rất là muốn từ khi còn nhỏ ấy. Thành ra là rất là nhiều thứ để mà nói happy ấy, thì rất là nhiều. Nhưng mà từ khi bước vào cái ngành thực phẩm của bên anh ấy, thì anh thấy happy nhất là anh có thể đưa được những nông sản của Việt Nam, những cái thực phẩm mà đáng tự hào của người Việt mình để có thể giới thiệu cho người Việt tại Nhật và cũng như là người Nhật tại Nhật Bản ấy.
1: Thế tại sao anh lại quyết định là mở cái công ty và hoạt động trong cái ngành sản phẩm thực phẩm như thế này ạ?
4: Thực ra thì là cũng có nhiều cái câu chuyện phía sau. Vào những thời điểm 2020 là thời điểm Covid bùng phát ấy, thì mình thấy rằng là cái nhu cầu về thực phẩm Việt của người Việt rất là nhiều ấy, nhưng mà tại vì do là dịch Covid thành ra là mọi người khó có thể tiếp cận được thực phẩm, đặc biệt là đến trực tiếp tại các cửa hàng, nên mình cùng với team muốn đưa ra một cái giải pháp giúp cho cộng đồng có thể tiếp cận được cái thực phẩm nó dễ dàng hơn bằng cách là thông qua ứng dụng này, thông qua các cái nền tảng thương mại trực tuyến ấy, có thể mua hàng online tiện hơn. Thì đơn thuần chỉ xuất phát là từ cái việc là muốn cung cấp một giải pháp cho cộng đồng thôi.
1: Vâng.
4: Mình kể một kỷ niệm đáng buồn nhé.
1: Vâng.
4: Là tháng 9 vừa năm ngoái, vâng, bên mình đã có một vụ hỏa hoạn xảy ra. Hỏa hoạn liên quan đến toàn cháy toàn bộ cái cửa hàng và kho hàng của mình tại Saitama. Thì đó là thất bại đầu tiên mà mình cảm nhận được là không phải lý do từ bản thân mà một cái yếu tố khách quan bên ngoài. Và tuy nhiên thì trải qua khách quan đấy thì mình thấy rằng là mình có thêm động lực để mình không có bị lặp lại cái trường hợp đấy xảy ra nữa. Và mình thấy rằng là những cái khó khăn đấy nó cũng là một cái động lực tích cực hơn cho mình trong cái chặng đường mà mình sống ở Nhật. Sẽ có phải có những cái khó khăn đó xảy ra, và mình cái điều mà mình có thể thay đổi là cái thái độ của mình khi mà mình tiếp cận với khó khăn đấy, có thể vượt qua được hay không thôi.
1: Tại sao lại kho hàng của mình lại bị cháy ạ?
4: Nó là một cái yếu tố khách quan liên quan đến chập điện. Vào buổi tối khi mà tất cả mọi người đã về công ty đã nghỉ làm rồi thì cái ổ cắm trong cái kho ấy nó bị chập điện ra và nó bị cháy lan ra cả ngoài cửa hàng và văn phòng bên mình luôn, toàn bộ.
1: Thế mình thiệt hại nhiều không ạ?
4: Để nói thiệt hại chắc là nhiều đó, tại vì là toàn bộ gia sản của mình trong đây hết. Như mình cũng chia sẻ thì là do cái hỏa hoạn ấy thì mình đã thay đổi lại cái cách làm việc, chuyển đổi mô hình kinh doanh, đồng thời là cắt bỏ đi những cái yếu tố gây tổn thất cho công ty.
1: Thế ví dụ như là mình làm như thế nào để sau cái hỏa hoạn đấy mình rút ra được cái kinh nghiệm gì và mình đã thay đổi những cái gì ạ?
4: Nhưng mà sau cái vụ cháy thì bên mình đã Sikari ở chỗ rằng là mình sẽ phải có cái định kỳ kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất của mình để làm sao không bị những cái rủi ro mang tính chất là khách quan như thế. Tiếp theo nữa là cái bảo hiểm rất là quan trọng. Thì cái bảo hiểm nếu mình gian tô, mình có can deal đàng hoàng, mình có mua bảo hiểm đàng hoàng thì bất kể có vấn đề xảy ra chăng nữa thì mình cũng không lo. Mình nó vẫn có thể cover được cái chi phí và thiệt hại cho mình.
5: Kỷ niệm mà vui nhất ở Nhật ấy là hồi mà tự nhiên đang đi chơi thì tự nhiên là thấy họ giao bán cái nhà ấy và họ vào xem, thế là quyết chốt luôn trong khoảng 2 phút.
1: Thế là nhà mình mua ở đâu ạ?
5: Chị mua ở Nagano.
1: Ồ, tức là đi qua chơi là vào 2 phút là quyết luôn mua cái nhà ở Nagano.
5: Kiểu như là kiểu như bất động sản họ đang cho vào cho xem ấy, thế là đi qua và thấy ô cái nhà này đẹp quá, kiểu như là nó mở đầu mua thì không biết là nó cạnh bãi trượt tuyết đâu, nhưng mà kiểu đi ngang đi chơi đi qua chẳng may thấy kiểu người ta có open để cho xem ấy, là vào mua luôn.
1: Điều gì mà khiến cho chị quyết định mua luôn trong vòng 2 phút như thế ạ?
5: Là bởi vì là định là mua cái nhà đấy để về già đang ở đấy cho nó mát ấy, tại vì khu đấy mát rất là mát. Hồi đấy đi là tháng 8 mùa hè ấy. Thế nhưng mà thời tiết nó lạnh, kiểu như mình phải mặc khoác ấy, thì ôi ở đây thật đúng kiểu thiên đường ấy.
1: Thế là nhà đấy có gì vào mà chị cảm thấy là hấp dẫn mình ngay lập tức ạ?
5: Giống như là kiểu kiến trúc cổ của Pháp ấy, thì tại vì trước đây chị đã từng sống ở bên Thụy Sĩ mà, thì cũng đi du lịch châu Âu nhiều, thì là thấy cái nhà đấy nó kiểu như kiến trúc giống kiểu bên châu Âu ấy, thấy đẹp quá, nhìn cái thích luôn.
1: Vâng, thế là mình mua xong thì mình về đấy ở luôn hay là có phải sửa sang gì không ạ?
5: Lúc đầu mua ấy, thực ra mua thì nó cũng rẻ thôi, nhưng mà cái tiền reform nó cũng nhiều và cái công sức bỏ vào nó cũng nhiều ấy. Xong rồi chị cũng tự reform làm nền nhà hoặc là làm cái terrace bên ngoài. Nhìn hôm nào xuống chơi nhá.
1: Thế là trong quá trình làm thì có cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ nhất mà chị bây giờ còn nhớ và chị cảm thấy vui không ạ?
5: Thì có cái kỷ niệm đáng nhớ là anh chồng nhà chị bị ong nó đốt, thế là bị ngất. Lúc đấy mới biết là anh ấy bị dị ứng nọc độc của ong.
1: Tức là ở cái khu đấy luôn
5: ạ? Ở khu đấy, khu rừng. Mở đầu là anh ấy bị, tức là cháu của con của bạn chị nó trêu tổ ong, thế là anh ấy vô tình đi qua thấy bị ong nó đốt. Thế lúc ấy anh ấy anh ong đốt, anh gọi là thôi anh bị ong đốt rồi mà cảm giác nó hay nghe, nó kiểu bì người ấy. Một tí là anh ấy ngất luôn. Thế xong rồi là chị chẳng biết làm gì cả. Chị chạy đi chị gọi hàng xóm. Thế là hàng xóm bảo là gọi đợi xe cấp cứu đến thì lâu lắm. Thế là người ta chở luôn đi bệnh viện. Thế xong rồi trên đường đi thì gọi cấp cứu, thế là Uchiwase với cả Machiwase với cả cấp cứu ở chỗ giữa đường ấy.
1: Hẹn cấp cứu ở giữa đường đúng không ạ?
5: Vâng.
1: Thế là may là cũng cấp cứu kịp đúng không ạ?
5: Thế là cấp cứu khoảng nằm viện một ngày, ngày thứ hai thì lại ra viện bình thường.
1: Đúng là kiểu nhớ đời đúng không ạ?
5: Đấy, kỷ niệm nhớ đời của chồng chị.
1: Vâng.
5: Chị cũng sợ quá, nhưng mà đấy thì sau những cái việc sự việc như thế thì thấy hàng xóm này ôi thật sự là tốt, mà kiểu như thế nào nhờ, nói tóm lại là thấy họ, mọi người cứ nói là người Nhật là cô độ hiro các thứ này nọ kia ấy, katai rồi là chumetai các thứ nọ kia, nhưng mà thấy thực sự là thấy người Nhật ấy không phải là ai cũng kiểu lạnh như mà mọi người nói đâu, thấy người dân Nagano họ tốt, thực sự là tốt, tốt như kiểu họ hàng nhà mình ở quê ấy.
1: Thế cũng đúng là may mà cũng gặp được người tốt đúng không ạ?
5: Ừ.
1: Vâng.
5: Đấy là chị nghĩ là thấy là may mắn.
1: Vâng. Em cảm ơn chị ạ.
5: Chị cảm ơn em.
1: Vâng ạ.
3: Có vẻ như khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhiều người trong số họ từng được người Nhật giúp đỡ. Tiếp theo, chúng tôi gặp một nam thanh niên đang kinh doanh tiệm nail tại khu Shinjuku. Anh cho biết đã mở tới 3 cửa hàng, hướng tới nhóm khách hàng là những phụ nữ làm việc tại khu sầm uất này.
6: Khách em là 100% là khách Nhật.
1: Ô thế ạ?
6: Vâng.
1: Thế là bên Nhật họ lại trộm làm nail hơn là cả khách Việt à?
6: Dạ vâng.
1: Bạn có biết lý do tại sao?
6: Thường là những khu em là khu gọi là Kabukicho, là cũng rất là đông người Nhật làm, có nhu cầu làm về phụ nữ ấy. Làm về nail thì rất đông, là một tháng họ có thể thay khoảng 2-3 bộ, nên là cái nhu cầu rất nhiều thì mình đáp ứng được lại họ.
1: Thế mình mở quán làm nail lâu chưa?
6: Em nail thì mới 2 năm thôi ạ, còn kinh doanh thì từ 2018 đến giờ.
1: Tức là cũng được 8 năm rồi đúng không?
6: Dạ vâng, kinh doanh 8 năm rồi.
1: Thế là trong quá trình mình ở Nhật thì có cái kỷ niệm nào mà mình cảm thấy đáng nhớ mà mình đến giờ vẫn còn không thể quên được không?
6: Có, giai đoạn 2023, tức là cách đây khoảng tầm 3 năm thì em có định hướng về Việt Nam hẳn. Thì về Việt Nam mở quán câu lạc bộ bia, cà phê ở Việt Trì, với lại cả quán quán nướng tức là yakitori, nhưng mà vẫn không thành công, là lại bán hết tất cả sang lại Nhật làm lại. Tức là từ sang Nhật là từ đấy giờ là chỉ làm chân nail thôi. Trước là 2018 là bọn em mở shop quần áo, xong rồi là quán phở, xong rồi là quán trà cà phê, trà sữa, xong câu lạc bộ bia với cà phê. Thì bây giờ chỉ làm mỗi nail thôi.
1: tức là tại sao em lại quyết định làm một cái ngành nó khác hẳn so với cả những cái ngành ẩm thực trước là toàn nhà hàng đúng không?
6: Vâng.
1: Bây giờ tại sao lại quyết định làm nail?
6: Thân là cũng thứ nhất là sở thích của vợ, thứ hai nữa là thấy cái tiềm năng rất lớn trong ngành này từ cách đây mấy năm rồi, thì nên là bọn em đã gọi là cố gắng nhảy vào sớm nhất có thể. Mong may sao là lượng khách cũng tạm tạm ổn định, cũng có đầy đủ có thể trang trải được cả cuộc sống này.
3: Thật tuyệt khi có thể biến điều vợ mình yêu thích thành công việc. Hai vợ chồng có một cậu con trai vừa vào tiểu học và mới sang Nhật được vài tháng. Giờ đây, khi công việc kinh doanh đã đi vào ổn định, anh nói rằng điều quan trọng nhất với mình là khoảng thời gian cả gia đình ba người được ở bên nhau. Lễ hội có rất nhiều gian hàng khác nhau, trong đó nón lá thu hút đặc biệt sự quan tâm của cả người Nhật lẫn người nước ngoài. Gian hàng này do các bạn sinh viên Việt Nam và sinh viên Nhật Bản mặc áo dài phụ trách. Có vẻ như các bạn tham gia lễ hội lần này vì muốn giới thiệu nền văn hóa Việt Nam mà mình yêu thích.
1: Em học tiếng Việt lâu chưa?
5: Dạ, lâu. 3 năm, 2 năm rồi.
1: Em học 2 năm à? Thế em học tiếng Việt ở đâu?
5: Ở trường đại học ngoài người Tokyo.
1: Em là học chuyên ngành tiếng Việt à? Em đã học tiếng Việt ở
5: đã,
1: đại học.
5: Dạ, đúng rồi.
1: Tại sao em lại học tiếng Việt?
5: Vì một năm trước em đã đi du lịch ở Hà Nội với bố em. Và lúc đó em thấy văn hóa Việt Nam và tục cảm Việt Nam rất tốt và rất thoải mái cho em. Thì em chọn học tiếng Việt.
1: Học tiếng Việt có gì hay?
5: Em thấy học tiếng Việt rất vui vì người Việt rất hấp thuận và tiếng Việt hơi khó nhưng mà rất vui.
1: Tiếng Việt khó ở điểm gì?
5: Em thấy phát âm là khó nhất vì phát âm tiếng Nhật và tiếng Việt là rất khác nhau, thì ban đầu em thấy rất khó nhưng mà em học chậm chỉ.
1: Em có nhiều bạn người Việt Nam không?
5: Dạ có à. Vì ở Nhật Bản có người Việt Nam rất nhiều, thì em từng nói chuyện với bạn bè của em.
1: Em thích người Việt Nam ở dạ. điểm gì? Em thích người Việt Nam không?
5: Dạ.
1: Tại sao?
5: Vì người Việt rất thông minh và nếu em muốn hay là em bị something người Việt luôn luôn giúp em thì em rất thích người Việt Nam.
1: Cảm ơn em rất là nhiều.
5: Cảm ơn chị.
7: Tôi thích Việt Nam vì món ăn Việt Nam rất ngon, người Việt Nam rất thân thiện và hiền, Việt Nam có nhiều nói rất đẹp nên tôi rất thích Việt Nam.
3: Các bạn thấy chương trình hôm nay thế nào ạ? Tại lễ hội Việt Nam, chúng tôi còn trò chuyện với nhiều người khác nữa. Phần tiếp theo sẽ được giới thiệu trong chương trình tuần sau. Các bạn đừng bỏ lỡ nhé! Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ hai ngày 15 tháng 6 có một số tin đáng chú ý như sau. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận với Iran đã hoàn tất. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đánh giá thỏa thuận Mỹ và Iran là bước quan trọng. Lãnh đạo Nga, Ukraine điện đàm với ông Trump nhân dịp sinh nhật của ông. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump nói thỏa thuận với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran hiện đã hoàn tất. Ông Trump đã thông báo như trên trong một bài đăng trên mạng xã hội vào Chủ nhật. Ông nói, từ nay tôi hoàn toàn cho phép mở cửa miễn phí eo biển Hormuz, đồng thời cho phép dỡ bỏ ngay lệnh phong tỏa của Hải quân Mỹ. Tàu thuyền của thế giới, hãy khởi động động cơ, hãy để dòng dầu chảy. Thủ tướng Pakistan ông Shehbaz Sharif nói, Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận hòa bình. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào sáng thứ Hai, ông Sharif cho biết, chúng tôi vui mừng thông báo rằng đã đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran. Ông nói thêm, cả hai bên đã tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, kể cả ở Liban. Lễ ký kết chính thức sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ.
0: Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho biết đã đạt được văn bản sau cùng của bản ghi nhớ và văn bản này sẽ được ký kết tại Thụy Sĩ vào thứ Sáu. Hôm thứ Hai, ông Kazem Garibabadi đã ra tuyên bố thông qua truyền thông nhà nước, nói rằng Iran đã đạt được những chiến thắng to lớn trong cuộc chiến. Ông Garibabadi nói việc chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn cuộc chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban, cũng như việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa trên biển của Mỹ chống lại Iran sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Ông cũng nói rằng các điều khoản còn lại của bản ghi nhớ sẽ có hiệu lực sau khi ký kết chính thức vào thứ Sáu. Ông nói thêm, việc phát triển hạt nhân của Iran và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran sẽ được thảo luận trong giai đoạn 2, giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày. Vị quan chức này cảnh báo rằng các lực lượng vũ trang Iran sẽ luôn sẵn sàng đặt tay lên cò súng.
1: Bốn quốc gia châu Âu đã hoan nghênh thông báo về bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran. Trong một tuyên bố ban hành hôm thứ Hai, các nhà lãnh đạo Pháp, Anh, Đức và Italia cho biết đây là thời điểm cho cơ hội khôi phục sự ổn định khu vực và ổn định nền kinh tế toàn cầu. Họ nói thêm, điều quan trọng là phải tiến hành được các cuộc đàm phán chi tiết và thỏa thuận này được thực hiện nhanh chóng và toàn diện. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực đó.
0: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa chúc mừng Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận mà ông cho là đã thể hiện bước đi quan trọng hướng tới việc giải quyết cuộc xung đột một cách hòa bình. Ông Guterres đăng một thông điệp trên mạng xã hội vào Chủ nhật. Ông viết, tôi nhiệt liệt chúc mừng Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình, trong đó quy định ngừng bắn ngay lập tức và vĩnh viễn, mở cửa trở lại eo biển Hormuz, cũng như tạo ra một khuôn khổ cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Ông cũng bày tỏ sự cảm kích sâu sắc đối với Pakistan, Qatar, Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác trong khu vực vì vai trò mang tính xây dựng trong việc hỗ trợ các cuộc đàm phán dẫn tới thỏa thuận hòa bình này.
1: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng bất kỳ nỗ lực nào của Ukraine nhằm tấn công cơ sở hạ tầng dân sự ở Nga sẽ không thay đổi vị thế kém cỏi của Ukraine trên chiến trường. Ông Yuri Ushakov, cố vấn của Tổng thống Putin, đã thông báo rằng ông Putin đã chúc mừng ông Trump nhân ngày sinh nhật vào Chủ nhật. Ông cho biết hai bên đã nói chuyện qua điện thoại trong khoảng một giờ. Ông nói các cuộc tấn công gần đây nhắm vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga, tất nhiên đã gây cản trở tới quá trình giải quyết. Ông Trump được cho là đã nói rằng ông sẵn sàng tác động đến các đối tác châu Âu và Kyiv, kể cả trong các cuộc thảo luận sắp tới tại hội nghị thượng đỉnh G7. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã chúc mừng sinh nhật ông Trump. Ông tiết lộ trên mạng xã hội hôm Chủ nhật rằng hai bên đã nói chi tiết về hòa bình và nhiều điểm quan trọng khác. Ông cũng cho biết họ đã đồng ý thảo luận về cuộc xung đột tại hội nghị thượng đỉnh G7 mà ông sẽ tham dự.
0: Hôm Chủ nhật, Nhật Bản đã hòa Hà Lan với tỷ số 2-2 trong trận ra quân tại giải vô địch bóng đá nam World Cup. Nhật Bản xếp hạng thứ 18 thế giới và Hà Lan xếp hạng 8 đã gặp nhau tại sân vận động Dallas, bang Texas, phía nam nước Mỹ. Vào khoảng phút thứ 50 của trận đấu, đội Hà Lan đã ghi bàn mở tỷ số. Cầu thủ Nakamura Keto của Nhật Bản đã gỡ hòa 6 phút sau đó. Vào khoảng phút thứ 64, đội tuyển Hà Lan đã ghi bàn thắng thứ hai. Khi trận đấu sắp kết thúc, vào khoảng phút thứ 89, từ quả phạt góc, cầu thủ Ogawa Koki của Nhật Bản đã đánh đầu đưa bóng chạm cầu thủ Kamada Daichi rồi bay vào lưới, một lần nữa gỡ hòa cho đội tuyển Nhật Bản.
1: Hàng ngàn người tham gia cuộc chạy đua đường dài ở tỉnh Chiba phía đông Tokyo ngoài việc uống nước còn được ăn cả dưa hấu nữa. Sự kiện này được tổ chức tại thành phố Tomisato vào khoảng thời gian này trong năm khi mùa thu hoạch dưa hấu vào chính vụ. Khu vực này là một trong những trung tâm trồng dưa hấu lớn của Nhật Bản. Khoảng 6.700 người trên cả nước đã tham gia cuộc thi vào Chủ nhật. Nhiều người trong số họ mặc trang phục có họa tiết lấy cảm hứng từ dưa hấu. Trên đường đua và sau khi về đích, những người tham gia cuộc đua được phát những lát dưa hấu mọng nước. Ngoài những người về đích đầu tiên, những người về thứ 10, 100 và thứ 1.000 cũng được tặng dưa hấu nhân 100 năm thành phố này bắt đầu trồng dưa hấu. Một nam giới ngoài 40 tuổi cho biết anh tham gia chạy để kiếm một lát dưa hấu. Anh nói dưa hấu giúp bổ nước và làm mát cơ thể trong thời tiết nóng ẩm. Một phụ nữ ngoài 50 tuổi cho biết chị và bạn đã lần đầu tiên tham dự cuộc đua và mặc trang phục theo chủ đề dưa hấu. Chị nói rất ấn tượng với miếng dưa hấu ngọt ngào và muốn tham gia cuộc đua này một lần nữa.

Tại Nhật Bản, tình trạng sử dụng quá liều thuốc bán không kê đơn đang trở thành vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt trong giới trẻ. Trong bối cảnh đó, luật dược phẩm và thiết bị y tế sửa đổi đã có hiệu lực từ tháng 5 năm nay, siết chặt quy định đối với việc bán các loại thuốc cảm và những loại thuốc có chứa các thành phần được chỉ định. Phần hôm nay nói về những yếu tố đằng sau tình trạng sử dụng quá liều thuốc không kê đơn trong giới trẻ. Ông Shimane Takuya là trưởng bộ phận nghiên cứu tâm lý xã hội thuộc khoa nghiên cứu lệ thuộc thuốc, Trung tâm Quốc gia về Thần kinh học và Tâm thần học. Ông cho biết, một nhóm nghiên cứu của chính phủ đã thực hiện khảo sát đối với bệnh nhân từ 10 đến dưới 20 tuổi tại những cơ sở y tế chuyên điều trị lệ thuộc thuốc. Kết quả cho thấy, về lý do bắt đầu lạm dụng thuốc không kê đơn, hơn 40% nêu nguyên nhân là do các mối quan hệ với bạn bè hoặc gia đình, trong khi hơn 30% nêu lý do là những vấn đề ở trường học. Về những tác dụng mà bệnh nhân kỳ vọng khi lạm dụng các loại thuốc này, khoảng 30% mong muốn làm dịu cảm giác uất, trong khi khoảng 20% nêu những cảm giác như lâng lâng hoặc choáng choáng, thư giãn hoặc bình tĩnh và phấn chấn hoặc hưng phấn. Ông Shimane đánh giá các quy định mới đây có khả năng mang lại hiệu quả nhất định trong việc hạn chế bán thuốc cho giới trẻ. Tuy vậy, ông cũng chỉ ra cần thúc đẩy thêm các biện pháp khác, bao gồm hỗ trợ tại các cơ sở y tế, tạo ra những không gian an toàn ở trường học và cộng đồng, cũng như hỗ trợ cho cha mẹ của những người bị ảnh hưởng. Ông nói, đối với những người đang đau khổ, phải dựa vào thuốc vì không thể bày tỏ cảm xúc của mình, sẽ rất hữu ích nếu họ có được trải nghiệm, được ai đó thấu hiểu và chấp nhận. Chúng ta không nên chỉ xem việc dùng thuốc quá liều là hành vi xấu hay là phạm luật, mà cũng nên xem đó là dấu hiệu cho thấy một người có thể đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nghiêm trọng. Và điều quan trọng là phải tiếp cận họ từ góc độ đó. Thông tin được cập nhật đến ngày 15 tháng 6 năm 2026. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ Hai ngày 15 tháng 6 có một số tin đáng chú ý như sau. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận với Iran đã hoàn tất. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đánh giá thỏa thuận Mỹ và Iran là bước quan trọng. Lãnh đạo Nga, Ukraine điện đàm với ông Trump nhân dịp sinh nhật của ông. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump nói thỏa thuận với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran hiện đã hoàn tất. Ông Trump đã thông báo như trên trong một bài đăng trên mạng xã hội vào Chủ nhật. Ông nói, từ nay tôi hoàn toàn cho phép mở cửa miễn phí eo biển Hormuz, đồng thời cho phép dỡ bỏ ngay lệnh phong tỏa của Hải quân Mỹ. Tàu thuyền của thế giới, hãy khởi động động cơ, hãy để dòng dầu chảy. Thủ tướng Pakistan ông Shehbaz Sharif nói, Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận hòa bình. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào sáng thứ Hai, ông Sharif cho biết, chúng tôi vui mừng thông báo rằng đã đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran. Ông nói thêm, cả hai bên đã tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, kể cả ở Liban. Lễ ký kết chính thức sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ.
0: Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho biết đã đạt được văn bản sau cùng của bản ghi nhớ và văn bản này sẽ được ký kết tại Thụy Sĩ vào thứ Sáu. Hôm thứ Hai, ông Kazem Garibabadi đã ra tuyên bố thông qua truyền thông nhà nước, nói rằng Iran đã đạt được những chiến thắng to lớn trong cuộc chiến. Ông Garibabadi nói việc chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn cuộc chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban, cũng như việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa trên biển của Mỹ chống lại Iran sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Ông cũng nói rằng các điều khoản còn lại của bản ghi nhớ sẽ có hiệu lực sau khi ký kết chính thức vào thứ Sáu. Ông nói thêm, việc phát triển hạt nhân của Iran và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran sẽ được thảo luận trong giai đoạn 2, giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày. Vị quan chức này cảnh báo rằng các lực lượng vũ trang Iran sẽ luôn sẵn sàng đặt tay lên cò súng.
1: Bốn quốc gia châu Âu đã hoan nghênh thông báo về bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran. Trong một tuyên bố ban hành hôm thứ Hai, các nhà lãnh đạo Pháp, Anh, Đức và Italia cho biết đây là thời điểm cho cơ hội khôi phục sự ổn định khu vực và ổn định nền kinh tế toàn cầu. Họ nói thêm, điều quan trọng là phải tiến hành được các cuộc đàm phán chi tiết và thỏa thuận này được thực hiện nhanh chóng và toàn diện. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực đó.
0: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa chúc mừng Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận mà ông cho là đã thể hiện bước đi quan trọng hướng tới việc giải quyết cuộc xung đột một cách hòa bình. Ông Guterres đăng một thông điệp trên mạng xã hội vào Chủ nhật. Ông viết, tôi nhiệt liệt chúc mừng Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình, trong đó quy định ngừng bắn ngay lập tức và vĩnh viễn, mở cửa trở lại eo biển Hormuz, cũng như tạo ra một khuôn khổ cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Ông cũng bày tỏ sự cảm kích sâu sắc đối với Pakistan, Qatar, Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác trong khu vực vì vai trò mang tính xây dựng trong việc hỗ trợ các cuộc đàm phán dẫn tới thỏa thuận hòa bình này.
1: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng bất kỳ nỗ lực nào của Ukraine nhằm tấn công cơ sở hạ tầng dân sự ở Nga sẽ không thay đổi vị thế kém cỏi của Ukraine trên chiến trường. Ông Yuri Ushakov, cố vấn của Tổng thống Putin, đã thông báo rằng ông Putin đã chúc mừng ông Trump nhân ngày sinh nhật vào Chủ nhật. Ông cho biết hai bên đã nói chuyện qua điện thoại trong khoảng một giờ. Ông nói các cuộc tấn công gần đây nhắm vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga, tất nhiên đã gây cản trở tới quá trình giải quyết. Ông Trump được cho là đã nói rằng ông sẵn sàng tác động đến các đối tác châu Âu và Kyiv, kể cả trong các cuộc thảo luận sắp tới tại hội nghị thượng đỉnh G7. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã chúc mừng sinh nhật ông Trump. Ông tiết lộ trên mạng xã hội hôm Chủ nhật rằng hai bên đã nói chi tiết về hòa bình và nhiều điểm quan trọng khác. Ông cũng cho biết họ đã đồng ý thảo luận về cuộc xung đột tại hội nghị thượng đỉnh G7 mà ông sẽ tham dự.
0: Hôm Chủ nhật, Nhật Bản đã hòa Hà Lan với tỷ số 2-2 trong trận ra quân tại giải vô địch bóng đá nam World Cup. Nhật Bản xếp hạng thứ 18 thế giới và Hà Lan xếp hạng 8 đã gặp nhau tại sân vận động Dallas, bang Texas, phía nam nước Mỹ. Vào khoảng phút thứ 50 của trận đấu, đội Hà Lan đã ghi bàn mở tỷ số. Cầu thủ Nakamura Keto của Nhật Bản đã gỡ hòa 6 phút sau đó. Vào khoảng phút thứ 64, đội tuyển Hà Lan đã ghi bàn thắng thứ hai. khi trận đấu sắp kết thúc, vào khoảng phút thứ 89, từ quả phạt góc, cầu thủ Ogawa Koki của Nhật Bản đã đánh đầu đưa bóng chạm cầu thủ Kamada Daichi rồi bay vào lưới, một lần nữa gỡ hòa cho đội tuyển Nhật Bản.
1: Hàng ngàn người tham gia cuộc chạy đua đường dài ở tỉnh Chiba phía đông Tokyo ngoài việc uống nước còn được ăn cả dưa hấu nữa. Sự kiện này được tổ chức tại thành phố Tomisato vào khoảng thời gian này trong năm khi mùa thu hoạch dưa hấu vào chính vụ. Khu vực này là một trong những trung tâm trồng dưa hấu lớn của Nhật Bản. Khoảng 6.700 người trên cả nước đã tham gia cuộc thi vào Chủ nhật. Nhiều người trong số họ mặc trang phục có họa tiết lấy cảm hứng từ dưa hấu. Trên đường đua và sau khi về đích, những người tham gia cuộc đua được phát những lát dưa hấu mọng nước. Ngoài những người về đích đầu tiên, những người về thứ 10, 100 và thứ 1.000 cũng được tặng dưa hấu nhân 100 năm thành phố này bắt đầu trồng dưa hấu. Một nam giới ngoài 40 tuổi cho biết anh tham gia chạy để kiếm một lát dưa hấu. Anh nói dưa hấu giúp bù nước và làm mát cơ thể trong thời tiết nóng ẩm. Một phụ nữ ngoài 50 tuổi cho biết chị và bạn đã lần đầu tiên tham dự cuộc đua và mặc trang phục theo chủ đề dưa hấu. Chị nói rất ấn tượng với miếng dưa hấu ngọt ngào và muốn tham gia cuộc đua này một lần nữa.

Tại Nhật Bản, tình trạng sử dụng quá liều thuốc bán không kê đơn đang trở thành vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt trong giới trẻ. Trong bối cảnh đó, luật dược phẩm và thiết bị y tế sửa đổi đã có hiệu lực từ tháng 5 năm nay, siết chặt quy định đối với việc bán các loại thuốc cảm và những loại thuốc có chứa các thành phần được chỉ định. Phần hôm nay nói về những yếu tố đằng sau tình trạng sử dụng quá liều thuốc không kê đơn trong giới trẻ. Ông Shimane Takuya là trưởng bộ phận nghiên cứu tâm lý xã hội thuộc khoa nghiên cứu lệ thuộc thuốc, Trung tâm Quốc gia về thần kinh học và tâm thần học. Ông cho biết, một nhóm nghiên cứu của chính phủ đã thực hiện khảo sát đối với bệnh nhân từ 10 đến dưới 20 tuổi tại những cơ sở y tế chuyên điều trị lệ thuộc thuốc. Kết quả cho thấy, về lý do bắt đầu lạm dụng thuốc không kê đơn, hơn 40% nêu nguyên nhân là do các mối quan hệ với bạn bè hoặc gia đình, trong khi hơn 30% nêu lý do là những vấn đề ở trường học. Về những tác dụng mà bệnh nhân kỳ vọng khi lạm dụng các loại thuốc này, khoảng 30% mong muốn làm dịu cảm giác u uất, trong khi khoảng 20% nêu những cảm giác như lâng lâng hoặc choáng choáng, thư giãn hoặc bình tĩnh và phấn chấn hoặc hưng phấn. Ông Shimane đánh giá các quy định mới đây có khả năng mang lại hiệu quả nhất định trong việc hạn chế bán thuốc cho giới trẻ. Tuy vậy, ông cũng chỉ ra cần thúc đẩy thêm các biện pháp khác, bao gồm hỗ trợ tại các cơ sở y tế, tạo ra những không gian an toàn ở trường học và cộng đồng, cũng như hỗ trợ cho cha mẹ của những người bị ảnh hưởng. Ông nói, đối với những người đang đau khổ, phải dựa vào thuốc vì không thể bày tỏ cảm xúc của mình, sẽ rất hữu ích nếu họ có được trải nghiệm, được ai đó thấu hiểu và chấp nhận. Chúng ta không nên chỉ xem việc dùng thuốc quá liều là hành vi xấu hay là phạm luật, mà cũng nên xem đó là dấu hiệu cho thấy một người có thể đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nghiêm trọng. Và điều quan trọng là phải tiếp cận họ từ góc độ đó. Thông tin được cập nhật đến ngày 15 tháng 6 năm 2026. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.